4-nji aýdyň 24-nji günü Baýnoglun Moňgul awtonom oblasy Temüngwän suw elektr stansiýasynda saltanatly azem ötkerilip, 2025-nji ýylyň 8-nji aýdyň 18-nji günü Tiananmen aýandynda çygarylgan 5 ýyldyzly gyzyl tuwny tapşyryp aldy. Bul mamlekete elektr toru Sinjan elektr energiýa çektüü şerikdiginin tuwnugy üçin Tiananmen aýandynda çygarylgan mamleket tuwusuna ýa bolsy. Azem maydanda mamlekett tuusun kart, orto jaş, jaş, üç urpak elektr energiya hyzmatkerleri güç ulap korgop, kızıl genden urpaktan urpakka jalgaşa turganı, elektr energiya ruhunun tübölük jalgaşa turganı nasim oğul kılındı.